Thailand berdepan dengan penggantungan susulan skandal menipu peperiksaan ketika siasatan diperluaskan yang membawa kepada 3 penangkapan. Kes rasuah sering menjadi tajuk utama di Thailand tetapi jarang sekali begitu ramai pegawai awam terjejas. Skandal berkenaan bermula pada bulan Jun apabila penyiasat berkata mereka menyimpulkan pegawai kerajaan menerima rasuah sehingga lebih $23,000 untuk mengubah keputusan calon secara elektronik agar mereka lulus peperiksaan wajib untuk pelantikan atau kenaikan pangkat kerajaan. Agensi teknologi kerajaan GovTech Singapura menghentikan seramai 93 kaki tangan dan menjangkakan antara 7 hingga 9% jawatan dalam tenaga kerjanya akan terjejas akibat langkah penstrukturan semula dalam tempoh 2 tahun akan datang. Pengerusinya, Chong Kai Fong, menerusi nota yang dihantar kepada kira-kira 3,100 kaki tangan memaklumkan penstrukturan itu bertujuan mengubah peranan GovTech daripada sekadar menguruskan projek yang diserahkan oleh vendor kepada mengendalikan produk itu sendiri. Langkah berkenaan penting bagi membolehkan agensi bertindak balas dan menyesuaikan diri dengan cepat terhadap keperluan nasional. Kemboja menghantar pulang lebih 16,000 suspek penipuan dalam talian asing pada separuh pertama tahun ini apabila tindakan tegas terhadap jenayah siber terus dijalankan. Pengarah Umum Jabatan Immigration Vietnam berkata operasi penguatkuasaan terhadap penipuan dalam talian terus dipergiatkan sejak Januari. Sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, negara itu menghantar pulang lebih 45,000 warga asing termasuk lebih 16,000 suspek penipuan dalam talian. Semua individu yang dihantar pulang dilarang memasuki semula Kemboja secara kekal. Thailand memohon sokongan Jepun bagi melaksanakan 4 projek pengurusan air berskala besar dengan Tokyo menunjukkan minat khusus terhadap inisiatif tebatan banjir di lembangan Sungai Chao Phraya dan Hatyai. Timbalan Perdana Menteri Thailand Songsat Songsri mendedahkan perkara itu selepas mengadakan rundingan bersama Duta Besar Jepun ke Thailand Masato Otaka. Beliau menegaskan isu pengurusan air dan pencegahan banjir menjadi agenda utama dalam perbincangan berkenaan. Menurut Songsat, Kerajaan Jepun serta Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun sudah lama memberi keutamaan kepada aspek pengurusan air dan sentiasa menjadi rakan rapat dalam membantu Thailand memperkukuh keupayaan tebatan banjir negara itu. Sekurang-kurangnya 11 orang termasuk kanak-kanak terkorban dalam kebakaran di sebuah rumah anak yatim di ibu negara Algeria. Kebakaran itu berlaku ketika gelombang haba yang mencetuskan ratusan kebakaran di utara negara itu. Pasukan bomba berjuang memadamkan api awal pagi kemarin di kawasan pinggir bandar Muhammadiyah Algiers. Seorang saksi berkata anggota bomba menggunakan gergaji rantai untuk menanggalkan besi daripada tingkap. Pertahanan Aum Algeria berkata jumlah korban adalah sementara dan menambah 19 orang lain cedera dalam kebakaran itu dan puncanya tidak diketahui. Ketua Jabatan Perubatan Forensik di Hospital Mustafa Bacha berkata beberapa mayat terbakar sepenuhnya dan memerlukan ujian DNA untuk dikenal pasti. Polis Vietnam mendedahkan satu rangkaian jenayah transnasional yang didakwa diketuai oleh seorang warga negara India yang didapati menyembunyikan berlian dalam bagasi, kasut dan pakaian untuk menyedupnya melalui lapangan terbang negara itu ketika kes batu permata kedua menuju ke mahkamah Vietnam akhir bulan ini. Pihak penyiasat Vietnam menahan 31 orang berkaitan dengan sindiket penyedupan yang disyaki tersebut yang menurut polis Thailand dikendalikan oleh seorang warga negara India yang berpangkalan di Hong Kong. Pihak berkuasa berkata mereka sedang meluaskan siasatan selepas mendapati kumpulan itu menyedup lebih daripada 30,000 berlian bernilai lebih $57.1 juta ke Vietnam. Polis berkata berlian-berlian itu biasanya dijual sekitar sepertiga lebih rendah daripada harga pasaran semasa di Vietnam. Menurut data dari Kustom Vietnam, negara itu mengimport berlian bernilai lebih $121 juta sepanjang separuh pertama 2026 dengan India kekal sebagai pembekal utamanya. Kaedah meningkatkan kebajikan awam serta memperdalam kerjasama

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prabelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan

Ekonomi Negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei, Darussalam, demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai dengan kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com /VBY 2027.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.